Здравейте, приятели! Добре дошли в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще ви споделя няколко интересни наблюдения от света на науката. И без да се бавим, започваме. В германски парк за диви животни изследователи наблюдавали нещо изключително рядко. Млад котешки лемур започнал игрива борба с по-голям женски гривест лемур. Но вместо агресия, възрастното животно приело играта спокойно и дори се отпуснало, което позволило взаимодействието да продължи. А това е пример за така наречената междувидова игра. Това са игри и социални контакти между различни видове. Обикновено играта е важна за младите животни, защото им помага да развиват умения, да разчитат сигнали и да изграждат връзки. Най-често това се случва в рамките на един и същи вид, където езика на поведението и на тялото е ясен. При междувидовите игри обаче има риск. Сигналите могат да бъдат разбрани погрешно и да доведат до агресия, особено ако има разлики в размер и сила. Въпреки това, такива взаимодействия се срещат по-често в контролирана среда, като паркове, където животните живеят по-близо и привикват едно към друго. Липсата на заплахи също оставя повече време за игра. Младите животни са най-склонни към подобни контакти, те са по-любопитни и по-малко предпазливи. Причините за това поведение все още не са напълно ясни. Играта може да помага за опознаване на други видове, но е възможно и просто да носи удоволствие. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме. Връщаме се с още любопитни факти след няколко песни време.

Здравейте отново, в Не знаехте това. Сега ще си говорим, приятели, за сънищата и не знам дали сте чували, че съществува популярно вярване, че яденето на сирене преди сън води до странни сънища. Разбира се, науката не го потвърждава. Изследванията показват, че съдържанието на сънищата зависи много повече от личността, преживяванията през деня и психичното състояние на човек. Ново проучване поставя под съмнение идеята, че сънищата са случайен продукт на мозък.

сънищата си, ги възприемат като по-ярки и смислени. Външни фактори също влияят. Например, по време на пандемията сънищата са били по-интензивни, свързани с изолация. Също така, приятели, сънищата не просто възпроизвеждат реалността, а я променят, комбинирайки различни елементи в често сюрреалистични картини. А това показва, че сънуването е активен и дори творчески процес. В крайна сметка, сънищата са резултат от взаимодействието между вътрешния свят на човека и външната среда и могат да бъдат обяснени научно, а не чрез митове като този за сиренето.

Здравейте отново в Не знаехте това. В средата на времето ни заедно за днес, приятели, ще се опитаме да си отговорим на въпроса дали гените или средата определят човешката личност по-силно. Оказва се, че отговорът е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Съвременната наука показва, че нито един от тези фактори не доминира. Личността се оформя от тяхното постоянно взаимодействие. В миналото учените са търсили ключови гени, като така наречения ген войн, свързан с агресия. Днес тази идея е отхвърлена. Изследванията показват, че няма единичен ген с решаваща роля. Вместо това има хиляди генетични вариации, които влияят с малък ефект. Психологията описва личността през пет основни черти и това са откритост, добросъвестност, екстраверсия, съгласие и невротизъм. Гените имат значение, но обясняват само част от различията между хората. Те по-скоро задават рамка, отколкото напълно да определят нашето поведение. Средата също има сложна роля. Макар житейските събития да влияят, дори силни преживявания в зряла възраст често имат по-ограничен ефект в сравнение с по-важни ранни фактори, като детски преживявания. В крайна сметка, личността се изгражда постепенно чрез натрупване на много малки влияния, както биологични, така и житейски. Тя не е фиксирана, а е по-скоро един динамичен процес, който се променя през целия живот под въздействието на опита и на биологията. А сега ми се струва, че е време за една съвсем заслужена пауза. Музикална такава по Magic.

Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес. Аз съм Ади и преди да се разделим, имам да ви споделя още нещо изключително любопитно. Учени разработват метод за преобразуване на пластмасовите отпадъци в чисти горива с помощта на слънчевата енергия. Проекта на университета в Аделаида изследва как чрез фотокаталитични процеси пластмасите могат да бъдат превръщани в водород, синтетичен газ и други химикали, използвани в индустрията. Според учените, световното производство на пластмаси надхвърля 460 милиона тона годишно, като значителна част от тях попада в природата. Новия подход цели превръщането на отпадъците в ресурс в рамките на работеща кръгова икономика. Технологията, наречена фотореформиране, използва слънчева светлина за активиране на катализатори, които разграждат пластмасите при ниски температури и могат да произвеждат водород, гориво без емисии при употреба. Изследователите отбелязват, че пред тях остават редица предизвикателства, включително обработката на смесени отпадъци и устойчивостта на катализаторите, но виждат потенциал за бъдещо приложение в нисковъглеродната икономика. И с това се разделяме за днес. Надявам се, нещата, които си изговорихме в близките 60 минути, са ви били наистина интересни. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

музиката, която обичаш. Това е Magic.

0: Como The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
7: Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
8: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Нукрема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента.

Ta. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Magic Start.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След като президента Илияна Йотова издаде указ, който парламента да одобри предложения от Румен Радев кабинет в Народно събрание, се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерски съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. След това новия кабинет ще положи клетва, а след това официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежки инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 години е транспортиран до Военно-медицинска академия. Съюза на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация от сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш организират протест от 13:30. От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранша са икономически необосновани и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и добави, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с САЩ. В противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предава Reuters. Той определи разговора с шефа на Европейската комисия като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Тръмп отбеляза, че Европейския съюз има срок да изпълни търговското споразумение до 250 годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес има значителна облачност, следобедните часове на Западна и Централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и

0: Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюни Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
1: Митко Павлов. Сутрин. С Митко Павлов.

Уважаеми, минаха новините, мина ми главата, минаха много, много неща, приятели. Вчера съдбовни веселия относно правителството на Република България. Знаете, президента Йотова връчи мандат на първата политическа сила, те пък и върнаха папката пълна с проекто кабинет, който вчера официално бе обявен от абсолютно всички медии, разбира се. Днес би трябвало вече да имаме ново правителство и какво да ви кажа, смисъл, толкова е красиво, дали след 100 дни ще сме с камъни навън или след 4 години ще сме на румънско или гръцки сценарии, не знам, приятели, но преценете сами. Страхотно много и поздравявам всички гласували на последните избори. Да сте живи и здрави, днес е петък, 8 май, аз започвам така.

Уважаеми, много се от вчера, то те първо ще има да се лее вода по тази тема, нали? Но нашите пет стинки, благодарение тук да ви цитирам сега. Правителството на Румен Радев, което би трябвало да бъде гласувано днес от парламента, това е единствено и последно по темата. Между другото, просто защото ми анализа, тук има извадени биографиите на повечето министри, които някои от тях са изненада за такива, за наблюдателите, други не са, трети употребяват изрази тук комични, но да видим. Правителството на Румен Радев се състои главно от познати кадри от неговите служебни кабинети, прилютили се като негови съветници след напускането на изпълнителната власт. Повечето от тях не са блеснали с нищо, особено докато са управлявали министерства. Има и хора за всичко, които се запълват министерски дупки, всякакви, независимо от образование и опит. Някои от назначенията са странни, особено ако се загледаш в областта, която би трябвало да управляват, нали? Министър-председателя ни е ясен, неговата биография ви е доболка ясен, той доскоро беше държавен глава. Вице-премьер и министър на финансите ще бъде Гълъб Донев. Нали, той вече има голям опит като министър, само че в абсолютно различна област, в труда и социалната политика, беше и служебен премьер, ако си спомняте, той подписа и Боташ тогава, нали, за което го захапаха, обясняваше как България ще потъне в мрак и мраз без руския газ, което не се случи това, той го правеше 22-а година с малко така паникатаки. Вице-премьер и министър на икономиката и инвестициите ще бъде Александър Пулев, който е бил служебен министър на иновациите в две служебни правителства с премьер Гълъб Донев. При това е бил заместник министър на транспорта. Вице-премьер без портфел ще бъде Иво Христов. Също и Атанас Пеканов, който може да ви е познат от служебния кабинет на Стефан Янев като вице-премьер по европейските фондове. Министър на енергетиката се казва Ива Петрова с 10 годишен опит в областта. Министър на вътрешните работи адвоката Иван Демерджиев. Беше правосъден министър и вътрешен

в служебни кабинети 2. Министър на отбраната Димитър Стоянов, който отдавна е в екипа на Румен Радев като секретар по сигурност и отбрана, беше също, между другото, министър, пак мисля, че при Гълъб Донев. Външните работи е Велислава Петрова Чанова, което единственият опит в дипломацията, като заместник министър на външните работи в кабинета на Кирил Петков. Тя е вирусолог, приятели. Повече нищо няма да, нали, да казваме. А министър на правосъдието ще бъде Николай Найденов, който е изненада за всички наблюдатели на политическите процеси в България, защото той е бил заместник министър на труда и социалната политика. Бил е секретар на, главен секретар на Висшия съдебен съвет, началник на отдел в администрацията на Министерски съвет, иначе адвокат е като образование юрист. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на образованието е ректора на Софийския университет, на здравеопазването е Катя Ивкова. Нали, надолу, сега няма да ви чета всичките, защото надолу, горе-долу вече са познати физиономии, но това е изненада или не. Днес ще бъде гласувано.

Уважаеми, знаете, че след като се занимаем с битовизмите, тук свързани с нашето обществено-социални нагласи, горе-долу те се припокриват, но трябва да се кажат нещата и за всички онези от вас, за които е нужно, които се занимават с земеделие, приятели. Краставиците не обичат да ги шокирате, приятели. Ако до този момент сте си мислили, че една краставица може да бъде шокирана, ми не е така. Съжалявам, че трябва аз да ви го кажа, но не е така. Краставиците се съдят на открито, когато няма риск от слани, обикновено след 5 и 10 май за повечето райони България. Температурата на почвата трябва да е поне 15 градуса, расата трябва да има от 2 до 4 същински листа. Нали, трябва да се избере слънчево, защитено от вятър място, почвата трябва да е рохкава, плодородна, с добавен компост или добре огнил тор, добре е да оформите лехи или редове с леко повдигната почва. При засаждане между растенията разстояние 40-50 см, между родовете метър, а не, да, метър е окей. Окей, метър, стискаме си ръцете. Поливате веднага след засаждане. От 3 до 5 дни поливате по-често, за да се прихванат. Ако има силно слънце, може леко да ги засенчите, приятели. След това поддържате равномерна влажност. Липсата на вода води до по-горчиви краставици. След 10-14 дни може да ги подхраните и с тор, ако ще ги отглеждате вертикално, мрежа или колове. Краставиците не понася да ги шокирате, да знаете, не ги вадете грубо от саксиите и засажите в по-хладната част на деня, сутрин или вечер. Така че, приятели, това исках да ви кажа. Първо трябва да ги закалите, разбира се, не шоково да ми ги извадите навън, защото краставицата пищи. Не знам дали сте наясно, но пищи отвратително. Какво да ви кажа? Краставица, братче. В смисъл, кажи го веднъж. Повече не искам да обиждате. Благодаря.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
7: Положението ми е Джиро д'Италия, приятели. Одеве гледах едно много симпатично меменце, което беше снимано една от магистралите, защото то магистрала силно казано. Нали? Те, знаеш, асфалта е на една трета от това, което трябва да има за нормален път. И отдолу гласеше над... В смисъл беше снимана една от тези камерите, тол камерите. И отдолу пишеш, само в България камера мога да те снима по пътя в HD формат, докато си оставяш окачването на същия този път, така наречен. Но, ако трябва да се съсредоточавам в метеорологията, защото подложката ми е такава, в петък ще има значителна облачност, след обед пак ще вални тук и там, краткотрайни на отделни места интензивни валежи, максимални температури обаче много симпатични, между 21 и 26, въобще ли не мога да си изкъпете навънка, просто трябва да вземете един сапун или душ гел с вас, тъй като 22-26, даже телото ще изсъхне и без кърпа. По планините значително облачно, за съжаление. Казвам за съжаление, защото иначе температурите преобладават да юрнете нагоре, но уви, дъжд и грамотевици на 1200 метра, 16 градуса на 2000 около 10. Прогнозата за утре е абсолютно същата. В общи линии, абе така като го гледам, има за цяла седмица напред, май само в понеделник ще изпече едно слънце, после пак всеки ден го дават валеж някъде, но температурите си остават такива приятни. Около 10 сутринта до 20 следобед.

Уважаеми, днес е петък и знаете, че петък го ударям абсолютно през просото. Най-малко, въпреки че днес Сарен не е баш класически петък, защото ония ден беше почти неделя в сряда, като има почивен ден по средата на седмицата, и вчера цял ден си мислих, между другото, че е понеделник, даже на един мъж там нещо. Но в смисъл трябваше някакви неща да свършат работно, и два пъти му пожелах прекрасна седмица. Но как да е, смисъл, то това си е мой проблем с моята психика. Приятелчета, исках да ви разкажа за един гражданин на Италия, Алонсо Ливерман се казва той. А, не, грешка, извинявам се, родителите му са италианци, той е американец. Алонсо Ливерман, живеещ в щата Флорида, в Дейтона Бич, ако трябва да сме педантични към обрисуването на неговата история. Та мъжът влиза в медийните анали не поради някаква друга причина, ами защото решил да плати на проститутка с листа от марули в замяна за секс. Ливерман не успял да усребри салатата, защото въпросата жрица на любовта го арестува, тъй като се оказва агент под прикритие, която преследва мъже, наемащи проститутки. Но пак към натуралната размяна ме връща историята на един студентски бар в Уелингтън. Оказва се, че там студентите могат да пият на корем, без да плащат, ако на келнера вместо пари предложат умрели мишки. Защо? Защото има огромен проблем с плахове с мишки, и по този начин университетската управа смятала да пребори драстичното увеличение на гризаческата популация на територията на студентския град. От бара студентите могат, не съм бил свидетел, да вземат и безплатни капани, за да се затвори бартерния кръг. Така че, виж, иновации дебнат насекъде, брат. Нема се отказващи. Петък е.

kommer nærmere hey. Я подай ми малетенката пушка, куковица гука.

чудесна позитивна песен. Другата чудесна позитивна песен. Само секунда да я намеря.

Аз така само търся нещо и... така, стойте си спокойничко. Само секунда. Няма да мога сега да го намеря. След малко ще го намеря, просто трябва да го чуя преди това. Приятели, чета много симпатични неща. Нали, ако трябва да му сложа заглавия, може би то трябва да бъде колкото повече, толкова повече. Знаете любимата рубрика на Мечо? Аз по любимата рубрика, любимата реплика на Мечо Пух. Малко шокираща новина за човека, който имал два действащи пениса. Пак казвам, два пениса мога да има всеки, но и двата да действат, това вече малко в повече ми идва. Може би тази вест заостри любопитството момичета, па и момчета, но самия притежател на раздвоената анатомия определя това като бреме. Мъжът, който се представя с прякор, хаштаг двоен пенис му е прякора, разказа за своя рядък случай на дифалия, като пусна в Reddit снимка на необичайната си мъжественост. Това се срещало при 1 на 6 милиона. Тоест, значи ти ако хванеш сега, ако трябва да го смятам математически, колко милиарда има население на тази планета, аз не съм много наясно. Бая са, нали? И това като го делнеш, значи поне 100-200 човека с по два пениса мога да събереме. Нали? Страшна история. Еми, страшно си. Както и да го погледнеш, страшно си е. Оф, абе, лекарска морал. Те сега ще ви извада хороскоп.

0: Уважаеми, след тази практично съсловна песен, касаща вашата не само физиология, и няма да заеквам и тачка такава глупова, проста ми да ти така. Реклами и новини сега, и след това ще дам хороскопа, защото се замотах.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.
1: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
1: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: Наближава лятната ваканция.

0: И в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Сутрин с Митко

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки – избор на временна комисия по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ 74, ДПС, ДБ и ПП по двама и Възраждане 1. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, Обаче остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Американската армия заяви, че атакува ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато са преминавали през Ормузкия проток по посока към залива, предаде Франс Прес. Американските сили прехванаха непровокираните ирански атаки и отвърнаха с защитни удари, докато ракетни ескадрени миноносци на американския военноморски флот преминаваха през Ормузкия проток към залива на 7 май, написа Централното командване на американските въоръжени сили в социалната мрежа X. Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал

0: ракети, дронове и малки плавателни съдове. Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като са прихванали товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка. По данни на съдебните власти става дума за над 30 тона наркотик, количество определено като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация, това е най-голямата пратка кокаин, задържана досега в рамките на една операция в световен мащаб. Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от Съединените щати и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното й реализиране. Оценките сочат, че стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро. След операцията, съд на Канарските острови е постановил постоянен арест за всички 23 членове на екипажа на кораба за подозрени в участие в трафика. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда. Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоя на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимия от здравните и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Днес има значителна облачност след обедните часове на Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюника и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
1: Сутрин с Митко Павлов. 99.4.

Еми, влитаме си ние в 9:09 часа с страшна сила и аз тук е момента, в който трябва да изплескам хороскопа, защото казах, че ще го направя точно след 9 и абсолютно не мисля да хъбе повече време. Госпожата е написала, че Луната още си е в знак Козирог. Днес до 10:29. Чувствителна ви е нервната система, приятели, днес. Да знаете, абсолютно нормално е. Би трябвало да са ви чувствителни и сухожилията, вените и глезените. Днес не трябва да тичате или да вървите продължително и да стоите дълго време прави. Да. Мощна положителна енергия иначе е деня. Не трябва да подминавате днес хора, които просят. Добрите дела със сигурност ще ви се върнат. Като вършите добри дела, вие подобрявате своята карма. Нали? Малко рицарско, ама сега какво да правиш? Лесно ще успеете да се откажете от лошите навици, ако пожелаете. Хубаво е да се срещате с стари приятели днес, с бивши колеги, може и съученици. Дългогодишните взаимоотношения получават втори шанс, обаче не трябва да предприемете никакви изяснявания на отношения. Секса днес госпожата го препоръчва. Активен, енергичен, творчески, изпълнен с нови идеи. Пострижката ще ви помогне да се избавите от проблеми със здравето, но тъй като сега Луната е намаляваща, постригването ще забави растежа на вашата коса. И за да привлечете космическата енергия, в прическата трябва да се използват метални украшения. Това е, приятели. Сега, верно, метални неща в прическата, които да се вплетат, малко не си кореспондират с грамотевични бури, които се чакат, но вижте, вас и да ви изтресе нещо, то е за хубаво. Виж, смисъл, малко те вкарва в час. То не може, само е така. Моля те. Исках да ви поздравя с една страшна тъпня. Заповядайте.

To the left, to the right, положението от всекъде, приятелчета. Абсолютно to the left, to the right. Разказах ви за мъжа с двата пениса преди малко, предполагам помните. Е, сега, приятелчета, с анатомични излишества са гастролирали представителките на нежния пол, момичета, не бива, нали, да ви забравяме за вас. Много ви моля. Мога да има човек с две пениси, но два пениса, но преди време една масажистка, казва се Жасмин Трайдевил, може си я проверите, се похвали, че си е имплантирала трета гърда между съществуващите две. Нали ще кажеш за какво ти е трета цица? Еми, жената казва, че с своето трихълмие жителката на Флорида се опитва да пробие в шоу-бизнеса и да има тригърдо реалити шоу. 20 000 долара е струвала операцията, хирурзите й взели кожа от корема, за да направят гърдата и така. Какво да ти кажа? Сериозна история е това. Ти мога да имаш два пениса, обаче другото е малко положение зов за завръщане от филма. Помните ли? Шт!

който съм аз да сега да се шегувам. Какво щях да... Практични съвети, приятели. Прогноза за време след малко. Времето за ашладисване на сливата зависи от метода, който използвате. Присаждането на слива по метода на копулация, при което разрез на калема се свързва с разрез на клонна подложка, се извършва рано на пролет, когато дървото все още е в покой и пъпките не са набъбнали. Това време обикновено вече е минало, между другото, защото ние сме май месец, това се прави март. Въпреки че трябва да се съсредоточите върху климатичните особености на вашия район. Присаждането на кора, напротив, се извършва от март до май. Независимо от избрания метод обаче, си струва да направите присаждане на сливата, когато температурата на въздуха е постоянно положителна, както през деня, така и през нощта. В противен случай замръзването може да унищожи резниците, преди да имат време да се вкоренят. Разбирате ли? След като сте решили сорта слива, който харесвате, потърсете млади, равномерни клони, без разклонения. Най-добре е да присадите резници върху млад расът на възраст не повече от 3 години, защото ще се вкоренят по-бързо. И въобще, приятели, това е вече горе-долу. Знаете как, то не как, а кога се ашладисва слива. Изпуснали сте малко. Да.

0: Hype the Vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: С медийната подкрепа на Magic FM.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
6: Уважаеми, какво да говорим за метеорологията? Метеорологията е, че ще вали, съжалявам, това е положението, но пък няма да продължи дълго. Това валеш, смисъл, краткотрайни, но пък всеки след обед. За вчера си го оцелиха, за днес също вероятно си го оцелят, утре други ден тоже. Сутрин минимални около 5-6 градуса, да, до 10 макс, след обед вече към 20. Така е, следващите няколко дни. Това е. И дъжд. За съжаление, по планините.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Жени, знам дали следите нещата, свързани с браковете. Е, аз следа всякакви тъпоти, нали, защото тази програма по някакъв начин, докато съм тук, нали, трябва да се прави така, както аз смятам за добре. Именно заради това преглеждам купчина идиощини рано сутрин. Даже ми е до така степен някой ми е омръзно, защото те се и приповтарят. Ама как да е, нали, това са грешките на растежа, не толкова колкото професионално изкривяване вече. Преди време се случи брак на младоженец с лаптоп. Името на жениха е Крис Севиер, американец е. Чаровната му съпруга е марка Apple MacBook. Като брака с лаптоп, между другото, това сме говорили за това как, че не искам да се преповтарям. Просто го използвах като пример на къде ще тръгна, въпреки че сменям леко посоката. Но бракът с лаптоп със сигурност е детска игра в сравнение с един мъж, който реши да се жени за крокодил, приятели. Става дума за кмета на едно мексиканско селце, казва се Васкес Рохас, той е пичага, който според неговите собствени думи е загубил бас, който е се е хванал публично на бас в кръчма пред почти половината село и загубил бас, че трябва да се ожени за крокодил. Булката е облечена в бяло, не е охапала абсолютно никой. Кмета, нали, за да издържи баса до край, се е врекал според стара традиция, като казва, че този брак е за да има берекет за риболовците в реката, в която живее именно булката. Да, така. Да. Иначе в Индия пък правят ритуали, като венчаят джаби, за да могат да завали дъжд. Тук кой трябва да венчая, за да спре да пари, не знам.

Уважаеми, извинявам се, че за секунда само спирам Beastie Boys. Веднага ги връщам. Английска фирма, за съжаление много кратко самата информация. Аз няма и да го украсявам, за да се върна на песента. Английска фирма е стартирала предлагане на анонимно изпращане на конски лайна с атрактивна форма за новогодишен подарък на хора, които не харесваш, примерно. Услугата струва 12 паунда и изпращачът по никакъв начин не може да бъде издирен от получателя. Това фирмата казва, че абсолютно тотална анонимност се пази. Екстрата е наречена Shit Express.

Приятели, преди, сега не мога след, преди колко време, имаше някъде бяха, в кой от курортите да му се не види? Забравих смисъл, нещо се заблеях тук и си забравих главната идея. В някои от курортите бяха се гаврили с туристи на времето, като им бяха написали: добре дошли в България, вашите автомобили са вече тук. Мисля, че някъде някакви пияни нашници на времето, май в Слънчев бряг,

0: гавриле с някакви немски туристи. Мой да бъркам, мисля, че точно така беше. Е, малко положението е горе-долу също, само дет не става въпрос за автомобили този път. Елитно кафене на брега на Темза в Лондон, превърнало се в рай за колоездачи и известни личности, където се продават много скъпи велосипеди, Raptor се казва. Те е станало обект на кръци. Само 8 часа след една от кражбите, велосипед, оборудван с GPS, е бил открит в България. Кафенето в квартал Фулъм, съчетаващо продажба на луксозни велосипеди, изгледане на мачове и ядене там на някакви неща, е любимо място на много хора, доста известни клиенти, но от началото на годината кръци са задигнали велосипеди на стоеност над 50 000 паунда от стойките за колела на кафенето, като почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от кръците не е заловен до момента. Като някои от кражбите са извършени посред бял ден, и интересното е, че само 8 часа след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е бил засечен в България. По думите на собственика, той няма друго обяснение, освен че след кражбата велосипедът директно е качен на самолет, което означава, че тия, които са го крали, много добре знаят какво правят, защото то струва и скъпо да пренесеш велосипед с самолет. За така, е тука са. Нашите, не знам, за реекспорти са тука, като крадат тука колела, къде отиват.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Митко Павлов.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламента се събира за решаващо заседание, на което се очаква да бъде гласувано и положи клетва новото редовно правителство с премиер Румен Радев. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев заяви, че очаква подкрепа за новото правителство в рамките на парламентарното мнозинство, като подчерта, че за част от групите вече е ясно как ще гласуват. По думите му, формацията му ще подкрепи кабинета, докато за останалите парламентарни сили той не се ангажира с прогнози. Радев посочи, че при съставянето на правителството е търсено професионално качество и експертиза, не политическа принадлежност, като целта е била да бъдат избрани хора с доказани способности и готовност да изпълняват поставените задачи. Има данни за още 500 тона незаконни препарати за растителна защита в страната. Това каза пред БНТ изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. По повод акцията Свищовко, при която бяха открити големи количества контрабандни пестициди и разлети опасни вещества, доктор Мавровски посочи, че преди последните проверки в агенцията е имал служител, за когото има съмнение, че е прикривал нарушения. До отстраняването му имаше 2 кг хванати нерегламентирани пестициди на територията на страната, което бих казал, че е безкрайно нищожно количество, заяви той. Според него става дума за недобросъвестен служител. Той уточни, че институцията не е разследващ орган, но подчерта, че компетентните служби трябва да се самосезират. По думите му, при проверка в Свищовско инспекторите са установили сериозно замърсяване. Според него случай едва ли става

0: дума за човешка небрежност. Имало е затруднено влизане при проверката. По думите му, проверяващите екипи първоначално дори не са били допуснати до обекта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви за среща на върха между двете суперсили с китайския си колега Си Цзинпин следващата седмица, като се надява, че войната в Иран няма да помрачи атмосферата в Пекин. Тръмп ще очаква пишно посрещане на срещата с висок залог, която отложи през март заради конфликта в Близкия изток. На войната все пак ще тегне над първото му посещение в Китай от 2017 насам, което се очаква да се фокусира върху облегчаването на напрежението по отношение на търговията и Тайван между двете най-големи икономики в света. Тръмп заяви, че двамата лидери ще обсъдят въпроси, че Си е бил много уважителен по отношение на Иран. Активисти от руската арт група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха без Путин в Венеция. Полицията спряла шествието близо до площад Сан Марко и насочила протестиращите към сградата на фундацията на биеналето. Скандала започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина през 2022. Решението предизвика критики от италианските политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес има значителна облачност. Следобедните часове на Западна и Централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Мисъл Трин. С Митко Павлов.
1: Уважаеми, 10 часа и 8 минутки, приятели, криеницата продължава. Защо казвам криеницата продължава? Нямам никаква представа защо правя този анонс, но така и така съм на тема криеница. Едно е да се скриеш, нали, зад врата, друго е да се скриеш зад дърво, храст, в дупка, в мазе. Нали, много места за криене има. Но много хитър начин да изчезнеш, ще открива един господин. В продължение на една седмица полицията издирва Габриел Батиста, който е управител на хотел и спортен бар в Южна Африка. Мъжът е изчезнал, след като автомобил му се е повредил, докато се е движил по мост. Реката преляла от коритото си и силното течение блъснало превозното средство отстрани на брега. По-късно колата е била намерена празна. Полицията, но не наводнена, полицията подозирала, че Батиста се е опитал да се спаси от колата и че е паднал в реката и е бил обявен за изчезнал, претърсили околността, не го намерили абсолютно никъде, с дронове, и в крайна сметка на един от спасителите му хрумнало, че на дрона няколко пъти са забелязали доста крокодили на около 50 метра от моста и са идентифицирали конкретен крокодил, за който са абсолютно сигурни, че е изял мъжа. Защо? Защото крокодила не е мърдал от брега, бил е близо до колата, оставал е през цялото време извън водата и имал огромен корем. В крайна сметка животното са го отрепали, дръпнали са го с хеликоптер, разрязали са го и тарампадам! Вътре, нали, мъжа не цял, но си го намерили, Габриел. Та така, е, скрил се!

Уважаеми, много интересни данни. Почти половината от новите подкасти, появили се през последните дни, вероятно са създадени с помощта на изкуствен интелект. От 10 800 нови подкаст емисии, регистрирани за 9 дни, 4243, или това са 40%, показват признаци на генерираното изкуствен интелект съдържание. Данните са на подкаст индекс и са цитирани от Bloomberg. Това е абсурдно, коментира Дейв Джонс, който управлява подкаст индекс. Подкастите и преди изкуствен интелект бяха формат с нисък праг за навлизане. Те могат да се правят ефтино, често са дълги и много хора ги слушат фоново, докато вършат други неща. Именно това ги прави много лесни за имитация. Съвременните чат-ботове могат много бързо да създават дълги сценарии, а синтетичните гласове звучат все по-близо до реалните. Ако слушателят не внимава особено, нали, това няма да го направи чак толкова голямо впечатление. Затова не е изненадващо, че няколко компании превръщат този модел в бизнес. Миналата година Inception Point като компания твърдеше, че произвежда 3000 епизода седмично за 5000 предавания, създадени с изкуствен интелект, при цена на долар, от долар на епизод. Съоснователката на тази компания каза, че имат вече над 10 000 активни предавания, като повече от 2500 са създадени само през последните 3 седмици. Тук репортера на Телеграф описва част от тези продукции като безкрайно безлични. Едно от предаванията се казва просто Морава и включва монотонен изкуствен водещ, който говори предимно с клишета и почти не дава полезна информация, нали, както мога да сами да се сетите от заглавието на самия подкаст, говори за градински неща. Най-забележимото в тези подкасти, които са правени с AI, често са грешките, внезапни препратки към абсолютно несъществуващи герои, пасажи, които звучат тотално безсмислено и не е много ясно колко хора действително слушат подобно съдържание. Част от аудиторията вероятно бързо разбира, че предаването е генерирано и го спира, но при мащаба на производство обаче дори кратките слушания могат да носят приходи от реклами или кликове. Та така. Веселие.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

Уважаеми, часа е без 20, ние трябва да се разделяме след мъничко. Има мачове събота и неделя в Англия. Естествено, говоря за Висша английска лига. Ливърпул и Челси играят от 2:30 утре. От 5 часа играят Брайтън и Уолверхемптън, Фулъм и Бърнемут, Съндърленд и Манчестър Юнайтед.

Юнайтед и от 19:30 Манчестър Сити срещу Брентфорд. А също утре има и от 7 без 15 Левски София срещу Лудогорец Разград. Бърнли и Астън Вила да се върна на английска лига в неделя играят от 4 часа след обед наше време. Също от 4 играят и Кристал Палас и Евертън, както и Нотингам Форест срещу Нюкасъл. От 6:30 в неделя е Уест Хем срещу Арсенал. Толкова за футбола. Иначе прогнозата за време, вие сте чули от новините, предполагам, няма какво да ви досаждам допълнително с неща. Не е много позитив, в смисъл валежи го дават. Краткотрайни, на отделни места интензивни, но кратки. Иначе максималните температури стават много приятни, между 21 и 25, за София и като около 20-21. По планините, за съжаление, и днес и утре значителна облачност. Следобед купесто дъждовна и главно в следобедните часове ще вали и ще гърми горе. Максимална температура на 1200 метра около 16 градуса очакват. На 2000 около 7-8, което също си е много приятничко вече. Само секунда да погледна. Ми не, такова е. 2-3 дни напред си е. Абе, кажи го, 5. 5 дни горе-долу е. Не, така тъпотия. Това е.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
8: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
7: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
8: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
7: Само на 5 минути от Пловдив.
8: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
0: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
9: Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази, политически дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложено от него. Той стъкна, че за първи път се формира правителство толкова бързо. Без излъгани избиратели, безкрайни преговори, крехки коалиции, уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и парламента. Радев каза още, че мнозинството ще разчита на принос на опозицията. Намерихме най-подходящите хора за постовете, а не постове за хората, увери Константин Проданов от Прогресивна България. Той подчерта, че никой от министрите няма зависимости, а са доказани специалисти, познаващи системата отвътре. По думите му, министрите няма тепърва да се учат на управление, защото няма да имат толеранс не само за меден месец, но и за медена седмица. Гражданите дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяваната държава. Не мандат за общи приказки, а за смели реформи с визия за България. За съжаление, имаме всички основания да сме скептични, че този мандат, даден от гражданите, ще бъде изпълнен. Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно участвали в затлачването на редица публични системи, каза в изказването си от трибуната Божидар Божанов от парламентарната група на Демократична България. Той подчерта, че формацията ще бъде силна опозиция, която показва, че може и по-добре. Ще участваме в избора на Висш съдебен съвет. Демонтирането на модела започва от там, но няма да подкрепим предложеното правителство, завърши Божанов. Новите руски лидери показват, че Москва не е направила дори символичен опит да спази обявеното от самата нея примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски. Както през последните 24 часа, Украина ще отговори по същия начин и днес, написа Зеленски в екс, като отбеляза, че руските сили са атакували позиции на фронтовата линия през нощта. летища. Отделно, украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 56 руски дрона в близост до фронта през последните часове. Първите резултати от местните избори в Англия показват, че Реформира и Обединеното кралство печели места за сметка на Лейбористската партия. Изборите за 136 общински съвета в Англия са най-голямото изпитание за лейбористите и премиера Кир Стармър след общите избори през 2024. Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, тъй като са преброени само около една трета от гласовете. Но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс реформаторите на Найджел Фарадж печелят места, които до сега са били на лейбористите. Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в графство Есекс, където беше загубила на предишните местни избори. В Южна Англия либерал-демократите са най-голямото предизвикателство за лейбористите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия. Амбицията е да спечели общини в Лондон, но там резултатите ще излязат по-късно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
6: Времето със съдействието на Натурфарма.
10: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
6: И със съдействието на
11: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
9: Днес има значителна облачност след обедните часове на Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.

0: турнето Hype the Vibe.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки.

0: и магазини.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
3: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евро.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За кандидатурата на премиер, структурата на Министерския съвет бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Минути след 11, премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание. Начало на 107-то правителство на страната като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вицепремиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях, Петков и Пеканов, ще са без портфейл. Очакванията на българските граждани към новата власт са ясно подредени по приоритети. На първо място стои бързото приемане на държавния бюджет, следват мерки за ограничаване на ръста на цените. Третият основен акцент е свързан с ревизията на предходния политически модел. Почти наравно с него се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени. Данните показват още, че според преобладаващата част от обществото, служебното правителство се е справило с организацията на честни избори. Данните са от независим телефонен сондаж на социологическа агенция Мяра, проведен между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни български граждани. Статистическата грешка е 3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души. Според резултатите, 63,5% от анкетираните смятат, че последните избори са били по-честни в сравнение с предходните. 17,2% ги определят като сходни по ниво на честност, а 8,2% като по-нечестни. Един от основните рискове при това правителство е кредитът на доверие, пряко свързан с надеждите, с които Румен Радев и Прогресивна България са натоварени, с този категоричен резултат, който видяхме на изборите. Това заяви пред БНР политолога Стефан Георгиев. В тази ситуация, включително в тази изключително сложна геополитическа ситуация, това е само един от факторите, пряко свързани с ръста на цените и инфлацията, коментира той. Според него, състава на Министерския съвет е много любопитен. Политолога изтъкна опита на някои от посочените, но подчерта, че голяма част от министрите те първо ще оформят своите политически физиономии. Започва лека по лека да се уплътнява образът на Прогресивна България от управленска гледна точка, смята Георгиев. 73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна. Сигналът за случилото се е подаден в 10:20. Веднага на място са пристигнали екипи на спешната помощ и полицията. Пострадалата е ранена

0: в ръката и живота ти не е в опасност, извършителят се издирва. Все още не е изяснено какво е било оръжието на нападението. На място текат действия по разследване и заградителни мероприятия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес има значителна облачност, следобедните часове на Западна и Централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюника и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ето така, силно и тържествено с този химн на любовта на Дженифър Ръш. Започваме работно време в петък. Винаги щастлив ден и винаги с разпознаваем първи поздрав. Честит петък. Какво ще даде времето? Ами дъжд. Готвим се за дъжд, но и за топлина, което означава, че всичко наоколо ще расте и процъфтява, включително и ние. Лошо е там, където има условия и за градушки, а има такива очертани места на картата, но това е положението в тази пролет и следващите дни, в следващата седмица даже имам предвид, като не броим дъждовните събота и неделята, чак до четвъртък-петък следващата седмица ще е по-дъждовно или динамично, както казват професионалистите, но пък и градусите много високи, следващата седмица даже някъде до 31. С влагата ще започнем да пъшкаме и друга песен да пеем. И като казахме песен, тази пролет песни пеят и броят до 12 младите момчета и момичета, които прекрачват прага на зрелостта и интересуват се от времето за абитуриенските си тържества. Много валежи се очертават в периода 18-20.

0: 25 май, когато основно са повечето балове. Така че следете прогнозите, защото нищо не изключва и част от тези дни да бъдат и сухи. Ама вали, не вали, каквото и да е времето, то ще бъде абитуриенско и празнично, а при нас музикално.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bodyvan.com.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Стил Дърти Олва Търти Уау Едишън. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Стил Дърти Олва Търти. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Работно време. Селена Бозова.

Петък за трудовия народ. Няма по-подходящо място да огледаме работния ден на празника. Петък като цяло празничен, но и много празничен за тези, които посрещат рождените си дни. И след латино дивата, честит рожден ден на Енрике Иглесиас, който е роден на днешната дата и днес ще духне 51 свещички на тортата. Човек успял да постигне наистина много през удивителната си кариера. Достатъчно е да кажем, че е смятан за крал на латино-попа. Също така и сред най-продаваните латино-изпълнители за всички времена. 12-тият му студиен албум Final, втора част, излезе през пролета на 24-та, а миналата есен той отново се завърна тук с концерт в София. Всички, които бяха там, видяха, пяха. Разбира се, дадоха всичко от себе си, пяха с цяло гърло едни от най-големите му хитове и затова пък днес бодро да го поздравим с личния му празник. Цялото му име е Енрике Мигел Иглесиас Прейслер, роден в Мадрид, Испания. Бащата прочут и известен Хулио Иглесиас. Енрике има също така трима братя и три сестри. Почти като в латино сериал, освен испански корени, той има и филипински такива. Благодарение на бавачката си Елвира Оливарес записва първия си демо запис. Енрике Иглесиас, това е името на първият му албум, с който става популярен в Испания и който посвещава, няма да се учудим, на бавачката си, разбира се, Хиро.

е името на песента, която му носи световно известна слава. Двама мъже и половина и как се запознах с майка ви са имената на сериалите, в които той има гостуваща роля. 12 издадени албуми до момента и 3 деца в семейството, да е честит.

И след това страстно любовно баладично изпълнение на Брайан Адамс. Продължаваме по латино линията. Нещо като работното време на музиката, но и на спорта. Шакира представи своята песен за световното първенство по футбол тази година. Тя е известна с доста хитове и с доста участия на такива спортни първенства. Публикувала е вече едноминутно видео в социалните мрежи от бразилския стадион Маракана, за да представи отказ от песента, която официално ще види бял свят на 14 май. В нея взима участие и нигерийския певец Бурна Бой. Това е вторият официален химн на Шакира за световно първенство по футбол след Лака Лака за турнира в Южна Африка през 2010 година. Тя също така изпълни втората тематична песен на турнира през 2014-та Ла Ла Ла Бразил 2014-та, която пък представи на церемонията по закриването в Рио де Жанейро. Световното първенство по футбол, тук да напомним пък, се провежда от 10 юни до 19 юли, за радост на момчетата.

0: И след това любимо изпълнение на АБА. Продължаваме с малко по-шлагерни минутки и в последните такива на този час като време. Много настроение за музика в минало. Точно три изпълнения са се подредили едно по друго, преди да дойдат новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
6: Гладни са, пръчици почти не останаха!
3: Отлита ми аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В Министерския съвет се състоя официалното предаване на властта от служебния премиер Андрей Гюров на неговия наследник, начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент. Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. В него служебния премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а новоизбрания министър-председател е изказал адмирации за осигуряването на честността на вот. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен документ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. След края на церемонията новия премиер обяви, че още днес ще събере министрите си на заседание. По думите му, главният секретар на МВР Георги Кандев към момента изпълнява задълженията си в пълен обем. Предстои обаче усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори и срещу купения вот към борба с корупция и закононарушенията. Румен Радев уточни, че в най-скоро време ще предложат ново име за председател на ДАНС, защото Деньо Денев изпълнява функциите като заместник-председател. Церемонията в Министерския съвет се състоя около час, след като парламента гласува състава и структурата на кабинета Радев. Минути след 11 часа премиера, вице-премиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание. Българските граждани очакват бързи резултати и изпълняване не просто на предизборните обещания, а и на казаното от премиера. Това каза президента Илияна Йотова в кулоарите на парламента, след като кабинета положи клетва. Според нея, Радев е изброил най-важните за бъдещето на България приоритети. Ще се започне с бюджета за тази година и най-важното, още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони, свързан с намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първия закон за реформа в съдебната система. Тема обобщи държавния глава. Йотова не смята, че има рискови имена сред министрите. Смятам, че има много подводни камъни, които са трупани с години и те първо ще се откриват в различните министерства. Според мен работата трябва да започне с много сериозен анализ на завареното, за да се приемат както дългосрочни, така и краткосрочни мерки, допълни Йотова. Президента посочи, че няма личности, които да са влезли в правителството на Радев като представители на Има такъв народ. Според нея, очевидно е преценена тяхната експертиза и им е гласувано доверие. Превозвачите отмениха насрочения днес протест срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Британският премиер и лидер на либаристката партия Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори във Великобритания, но няма намерение да се оттегля. Преброяването на гласовете продължава, като за момента големия победител е реформирал Обединеното кралство на Найджел Фарадж. За сега са известни резултатите от 46 общински района, като до края на деня и в събота ще стане ясно как е гласувано в още 90 съвета. Либаристката партия за сега губи контрол над 10 общини и повече от 250 места. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
1: Облачността ще е значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще превали и в североизточната част от страната. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а за София около 21 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно с винаги любимо изпълнение на Джордж Майкъл, което още в заглавието си подсказва своята историчност. Да живеят 90-те като десетилетия на музиката и силно време за артиста Джордж Майкъл. Ето така пристъпваме и към историческата фактология, свързана с днешната дата. Започваме с събитие на 8 май 1978 година, когато легендарните алпинисти Райнхолд Меснер от Италия и Петър Хабелер, Австрия, постигат историческо изкачване на Еверест без допълнителен кислород. До този момент медицината и специалистите смятат, че човек не може да оцелее и да изкачи височина над 8000 метра, така наречената зона на смъртта, без кислороден апарат. Меснер и Хабелер доказват, че човешкият организъм може да се адаптира и преодолее физическите ограничения, променяйки историята на височинния алпинизъм. По-късно, през 1980 година, Меснер прави и първото самостоятелно изкачване на Еверест без кислород. Лекарите смятат опита за самоубийствени и сочат риск от трайни мозъчни увреждания, тъй като атмосферното налягане е твърде ниско за оцеляване. Това постижение остава едно от най-значимите в историята на катеренето. И така, 8 май 1978 на 8848 метра височина без кислород. Това е само един от историческите сюжети, свързани с днешната дата.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Тер.

Hype. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, видео.

0: DJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
3: Време. Селена Бозова.

Едно много приятно и точно като за петък изпълнение на Хари Стайлс. Ние всички обожаваме този ден от трудовата седмица, защото той ознаменува и финала на това настроение. Е още няколко часа до финала на този работен ден и после заветните събота и неделя. Този ден, тази дата, 8 май, годината е 1886, когато фармацевтът Джон Пембъртън създава една газирана напитка, която е любима и до днес. Родината е щата Джорджия, оригиналното име е Coca-Wine. Наименованието идва от комбинация на вино с кофеин и първоначално се е предлагало като лекарство срещу главоболие в аптека. После за скромните 5 цента е можело да си го купите от автоматите на газирани напитки. Можело е, ама то в уния времена, само спомени и снимки черно-бели. По това време вече в щатите се срещат такива автомати по улиците. След въвеждането на сухия режим обаче виното като съставка отпада и е заменено с безалкохолен сироп. Лекарството, слагайте кавички, бързо се превръща в търсена и освежаваща напитка, но нейният създател Джон Пембъртън така и не осъзнава големия потенциал и лесно отстъпва своя дял на новооснована компания. Малко преди смъртта си, през 1888, той продава цялата останала част на една дама от Атланта. И сега към легендите. Точната рецепта на напитката и днес е легендарна търговска тайна. Оригиналното копие на рецептата се пази в главния трезор на SunTrust Bank в Атланта. Съществува и мит, че само двама души имат достъп до рецептата, като всеки знае само половината от нея. Ето така се раждат истински легенди.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И след това е лежерно изпълнение на Crowded House по Magic към едни драматични исторически събития, свързани с 8 май. Годината е 1794. По време на якобинска диктатура за антиреволюционна дейност, френският химик Антуан Лавоазие, откривател на кислорода, е обвинен и осъден и гилотиниран за един ден в Париж. Бащата на химията, както често е наричан, полага основите на закона на материята, открива и дава името на кислорода, развенчава теорията на флогистона и реформира химическата номенклатура. Високите му позиции в дореволюционното управление на Франция обаче стават причина за екзекуцията. Сред най-важните му приноси в науката са обяснението за ролята на кислорода при горенето, окисляването на металите, дишането при растенията и животните. Именно той дава името на този газ от гръцки, създаващ киселина, както и на другата основна съставка на въздуха – азота, от гръцки – нежив. Лавоазие е и сред първите открили компонентите на водата – кислород и водород. Якобинците обаче не му прощават факта, че един от 28-те главни бирници във Франция и видна фигура на непопулярната Ферме Женерал – компания за събиране на данъци. Заклеймен като предател, той е съден, осъден и гилотиниран в Париж по бързата процедура. Молбата му за помилване е отхвърлена с железния аргумент: републиката не се нуждае от гении.

0: Разгорещена на музика и изпълнение от Джо Кокър. Следващите изпълнения отново вдигат градусите. UB40 Reggae се предлага естествено, когато те се разписват. Lionel Richie и Queen преди новините.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Работно време. Елена Бозова.

0: a ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. До месец правителството ще внесе проектобюджета за тази година, заяви новия вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите. По думите му, на новото правителство ще са необходими между 3 седмици и месец, за да изготви и внесе проект на редовен бюджет за 2026. Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи. Всички скрити разходи, които не са или са фактурирани и не са разплатени, трябва да бъдат показани, за да знае обществеността в България каква е реалната картина с дефицита на държавата, каза новия финансов министър. Той заяви, че сред основните приоритети на правителството ще бъдат контрола върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, така че бюджетният дефицит да бъде поддържан в разумни граници. По думите му, не е проблем дали дефицита ще бъде над 3% от брутния вътрешен продукт. Проблем има, когато липсват политики, посочи още Донев. Предаване на властта в момента тече и в МВР. Начело се завръща Иван Демерджиев, който официално ще получи поста от служебния вътрешен министър Емил Дечев. Парламента създаде временна комисия по правни въпроси, оглавя Янка Тянкова от Прогресивна България. Тя се състои от 24 народни представители, като най-много 13 са от Прогресивна България. Временната комисия ще работи до избирането на постоянна комисия по правни въпроси в 52-то Народно събрание. След избора на комисията, поради изчерпване на дневния ред, председателя на Народното събрание Михайла Доцова закри днешното пленарно заседание и обяви, че следващото ще бъде на 13 май. Софийската районна прокуратура е внесла протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийския районен съд на Станимир Хасарджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски, които са подсъдими за общо 17 престъпления. На разпоредителното заседание в понеделник съдебният състав реши да освободи всички под парична гаранция, като за Хасарджиев и Михайлидис тя е съответно в размер на 60 000 и на 10 000 евро. Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки на четиримата, а освен това са поискали от съда да им бъдат наложени и забрани за напускане на страната. Делото ще продължи по общия ред на 2 юни. Голям горски пожар се разрази в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украина, до която достъпа е забранен, след като дрон падна в нея, съобщиха украинските власти. Те увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност. Пожара бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците. В този час в Несебър стартира първия етап на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. Заради преминаването на участниците поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа, като маршрута днес е на територията на област Бургас. Финала ще бъде около 17 часа в морския град на булевард Демокрация. Полицейски екипи ще осигуряват безопасността на трафика както за шофьорите, така и за състезателите. Подробния маршрут на етапите на Джиро ди Италия ще намерите на сайта на пътната агенция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Облачността ще е значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще превали и в североизточната част от страната. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а за София около 21 градуса.

0: Дона Съмър и малко работно настроение в това изпълнение. Точно това, което ни събира като заглавие, общото ни работно време. Но тук вече започваме да оглеждаме как работи културата в ден като петък, особено щастлив, особено радостите на петък вечер. Ето нещо с дата малко по-тъмното от днес. Кайл Истуд, синът на Клинт Истуд, е под Софийското небе. Тази вечер той е в София с проекта си Истуд by Истуд. Ще имат рядка възможност хората, които след работа ще отидат в Софийски клуб, за да видят и чуят този проект, да се насладят на музиката от филмите на легендата Клинт Истуд, на една ръка разстояние от неговия син, който пък е световна звезда, композитор и не на последно място водеща фигура в съвременния джаз. На сцената той и неговият квинтет, съставен от именити британски изпълнители, ще представят музика, която е едновременно мелодична и пълна със суинг, семпла по форма и изискана по изразителност. Другото, киното е втората ми страст, това казва самия той, насочвайки вниманието си към филмовите саундтраци. Той е автор на над 12 албума и създател на музиката в 9 от филмите на баща си, сред които Реката на тайните, Момиче за милиони, Писма от Иво Джима и Гран Торино. Истуд бай Истуд всъщност е почет от син към баща, включваща филмови партитури, композирани, аранжирани и изпълнени с неговия квинтет. При това тази вечер тук в София.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
8: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро с подарък регистрация.

0: Мастеркард. Качество от Хоруин.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Работно време. Селена Бозова.

Точно след това приятно изпълнение на Моджо и заглавието му Лейди. Да честитим рождения ден на една много, много любима актриса, която е родена на 8 май. Днес тя празнува своите 78 години живот. Честита и на много ярлета за Анета Сотирова, родена на 8 май 1948 година в София. Тя завършва тогавашния ВИТИС, това е в далечната 1973-та, и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на българската сцена. Зрителите я помнят с ролите и във филмите, във филмите от Нищо нещо, на мен ми е любима в този филм. Особено в момента, в който героят на Бата Есен казва: "Вие ми приличате на някого", и тя казва: "А да, на Джейн Фонда, всички са ми го казвали." Продължавам нататък, наистина особено рядък комедиен талант и красота, но и талант за драматичност. Другите филми, Двойникът, Маневри на петия етаж и още много театрални постановки. Майка на певицата Белослава. Друг малко любопитен факт е, малко известен любопитен факт е, че Белослава носи името си именно заради героиня, изиграна от Анета Сотирова. Това се случва във филма Сватбите на Йоан Асен. Днес тя намира щастието в малките неща, градинарството, готвенето, писането и времето с семейството. Стана наскоро и горда прабаба сред най-големи

Първите новини около нея през тази година е присъждането на престижната награда ИКАР за цялостен принос към българския театър. А днес честит рожден ден, живот и здраве ден!

И така, за слушане в класиката, за малко да пропуснем тук да честитим един почти юбилей на една друга класика от киното, театъра и телевизията. Ето още една голяма дама, която днес празнува и прави 85 години. Говорим за актрисата Жорета Чакърова. Родена е тя на 8 май през 1941 година в Шумен. Още от млада показва артистичен талант. Завършва Витис Кръстю Сарафов в класа на професор Желчо Мандаджиев през далечната 1964, а скоро след това започва впечатляващата и театрална кариера. Истинската и звездна орбита преминава през Народен театър Иван Вазов, където играе повече от 30 години. Преди това минава през театъра в Толбухин, тогавашния днешния Добрич и сатиричния театър. Публиката я помни с много силни драматични роли, но и с винна женственост и много елегантност на сцената. Много поколения пък деца я свързват с култовото телевизионно участие в магазинчето на приказките, заедно с актьора Климент Денчев, или както ние го помним от това време, Бате Климент. Бате Климбо. Това се случваше в Лека нощ, деца. Гласът ти е много топъл, много разпознаваем. И наистина имаше приказно присъствие в тази рубрика, която приспиваше поколения наред, израснали вече деца. Така че честити 85 години, да е здраве и живот. Много рожденици днес, ама нищо, петък си е празничен ден.

0: пък ни поздравява нас като негови почитатели. Енрике Иглесиас, на когото честитихме рождения ден още в началото, малко след 12, когато събрахме бюрата си за работен петък. Последните минутки на този час ще бъдат озарени от изпълнение на Сам Браун, Том Джонс и Крис Айзек. О, Крис Айзек, той пък ни напомня, че скоро он пък ще ни посети, това юни месец. А сега ни посещава малко преди кръглия час, преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Новия министър на правосъдието Николай Найденов заяви, че са необходими трайни мерки, които да ограничат възможността Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения, влияещи върху независимостта на съдебната система. След приемането на поста от служебния министър Андрей Янкулов, Найденов съобщи, че още в понеделник ще бъде представено законодателно предложение на Прогресивна България по темата. По думите му, съдебната реформа не трябва да остава само политически лозунг, а е необходимо реално премахване на зависимост в системата. Той подчерта и нуждата от нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Найденов благодари на екипа на Андрей Янкулов за подготвените законопроекти и заяви, че ще търси приемственост в работата на министерството. От своя страна Янкулов посочи, че новия министър поема поста в труден момент, но ще има неговата подкрепа за всички реформи в интерес на правосъдието. Служебният регионален министър Николай Найденов предаде властта на новия министър Иван Шишков. В началото на срещата Найденов заяви, че е удовлетворен от срещите и от работата, която са свършили до момента. От своя страна, новия регионален министър дойде с папка в ръка и обясни, че тя съдържа не само идеи за бъдещето, но и много натрупани проблеми. Основната част от проблемите идват от предишното редовно правителство. Похарчени са огромни средства за поддръжка на пътищата, които в един момент се оказаха повече от предвидения бюджет за ремонти, обясни той. Шишков обеща, че всички факти около обществените поръчки ще станат ясни. Той посочи сред приоритетите си изготвянето от експерти на пълно проучване и изследване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово. До няколко дни ще има анализ на ситуацията и след като се запознае с него, министърът ще отиде на място в района на свлачището. На базата на готовия анализ ще се изготви задание и проект за възстановяване на съществуващия път, което според Шишков е по-добър вариант от изграждането на изцяло нов такъв. Изключително важно е също обходните пътища да бъдат въведени в състояние, в което да поемат движението, добави той. Нова вълна измамни SMS-съобщения, изпращани от името на КАТ, чиято цел е да подведат гражданите да заплатят несъществуващи глоби чрез фалшиви интернет страници. Паралелно с това се разпространяват и фалшиви SMS-и, имитиращи съобщения от Центъра за градска мобилност, в които се твърди, че потребителя има неплатени такси или глоби за паркиране. Въпросните съобщения пристигат от чуждестранен номер и се представят като официално уведомление от МВР КАТ. Специалистите подчертават, че това е класическа фишинг схема, чиято цел е кражба на чувствителни данни, както и директни финансови измами. Органите на реда съветват хората да не отварят подобни линкове, да не въвеждат лични или банкови данни в съмнителни сайтове и да се доверяват единствено на официалните канали на институциите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Облачността ще е значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще превали и в североизточната част от страната. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а за София около 21 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
4: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: На магистрала Хемус в област София движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността заради лошото състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това е изпълнение в чудния живот на киното и в чудните истории, които тепърва ще се заплетат в Канския фестивал, който ще започне живота си сега от средата на май. Филм на Джаксън никога не е бил селектиран на този фестивал, но на 64 години най-накрая новозеландският режисьор и продуцент ще получи престижна награда, макар и закъсняла. Почетната Златна палма ще отличи един от най-популярните режисьори в историята, чието успехи в бокс офиса го доближават до титания и на киното като Джеймс Камерън и Стивън Спилбърг. Двете трилогии на Питър Джаксън, Властелинът на пръстените и Хоббит, адаптирани по творбите на Толкин, го утвърдиха като режисьор на грандиозни проекти. През 2001 година в Кан той представи първите кадри на Властелинът на пръстените с другата на пръстена, момент, който постави началото на световната мания около тази трилогия. И ето какво казва той. Да получа почетна Златна палма в Кан ще бъде един от най-великите моменти в кариерата ми. На друга легенда на киното, но преди всичко на музиката, Барбара Стрейзън, която направи 84 години, ще бъде оказана същата чест на церемонията по закриване на фестивала.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В Хит Младост.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след това прекрасно изпълнение на Нели Фуртадо за чаканото голямо кино на лятото на 2026 година. Ново подгряващо видео на Одисея на Кристофър Нолан загатва за това как ще изглежда тази епична екранизация на класическата древногръцка драма. Очакванията са големи, без съмнение. Второто видео показва размах на какъвто и без съмнение е способен режисьорът, който е и сценарист. Всичко е заснето изцяло с IMAX камери на реални локации, с участието на някои от най-големите имена в съвременното кино. И малко към историята, добре позната. Одисей, хитър, смел цар на Итака, който след победата на тахейците в Троянската война, постигната благодарение на неговия план, става арогантен и провокира гнева на боговете. Те го наказват, като го обричат на десетилетно странстване по моретата без гаранция, че някога ще се завърне вкъщи. По пътя си той се сблъсква с митични същества, нимфата Калипсо, циклопа Полифем, омагьосващите, но смъртоносни сирени и могъщната вещица Цирцея, която превръща спътниците му в прасета. Междувременно пък на Итака Пенелопа се налага да се справя с настоятелни кандидат съпрузи, докато синът и Телемах се опитва да намери своето място в свят, белязан от отсъствието на баща му. Виждате колко кратко може да се разкаже една Одисея. Другото го оставяме като удоволствие от киното, което ни предстои. Главната роля в ролята на Одисей, Мат Деймън, определено човек с опит в изиграването на такива образи, такива герои, които по някакъв начин се опитват да се приберат от дома. Това го направи и в Марсианецът, и в Интерстелър, и в Догма, дори и в Спасяването на Редник Райан. Той винаги се опитва да намери път обратно сам към вкъщи, или пък други хора се опитват да го върнат там. И не само той блести в този каст, наистина само класни присъствия: Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патисън, Лупита Нионго, Чарлиз Терон, Джон Легуизиамо, Елиот Пейдж, да, трябва да свикваме с това ново име, Бени Съвди. Наистина една продукция, която буди нашето любопитство на тези, които обичаме да ходим на кино. И малко история, това е поредна филмова адаптация на поемата на Омир, като първият опит е още в зората на киното през далечната 1911 година. През 1954 година Кърк Дъглас влиза в ролята на царя на Итака, а през 1997 е направен мини-сериалът на режисьора Андрей Кончаловски с Арманта Санте като Одисей. Последната до момента екранизация на историята е за връщането от 2024 година, където Ралф Файнс и Жулиет Бинош играят Одисей и Пенелопа. Последният филм пък на Нолан бе Опенхаймер, който през 2023 получи 7 награди Оскар. И сега вече вадим календарчетата. 17 юли, тогава е очертана премиерата на този епос.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И след това изпълнение по Magic, отново приказки за киното, но за любимите анимационни герои. Повече от 10 години след създаването си, миньоните са сред най-разпознаваемите и обичани герои в света. Те са части от най-голямата анимационна поредица в историята. И ето, че сега тази щура вселена отново ще се разрасне с нова история, напълно оригинално приключение с заглавие «Миньони и чудовища». Филмът разказва бурната, откачена и напълно истинска история за това как миньоните покоряват Холивуд, превръщат се в филмови звезди, загубват всичко, освобождават чудовища по света и накрая се обединяват, за да спасят планетата от хаоса, който самите те създават. Всичко започва в Холивуд през 20-те години, където мечтата им за кино отвежда малките герои до мистериозна книга с заклинания и до чудовища, които изобщо не е трябвало да бъдат пускани на свобода. И така, първото видео за миньони и чудовища разкрива една много приятна, симпатична смесица от класически чудовища, магически гафове и типичния миньонски хаос, новите създания, неочакваните трансформации и каскада от абсурдни ситуации. Ето това е обещанието за новото в жълто кино, защото самите миньони са жълти. Режисьора на «Миньони и чудовища» е номинираният за Оскар Пиер Кофен, който е и сценарист заедно с Брайан Линч. И отиваме пак до ваденето на календарчетата «Миньони и чудовища». Отново среща на кино, всичко това на 1 юли, лятото на 2026-та. Ще да кажа и 6-та. Не, да не се объркваме. Тази година, това лято, 1 юли.

0: черпи музиката от тук на сетне само след няколко часа. Съвсем други ще бъдат почерпките. Лека по лека идват радостите на петък вечер след работно. Добри да бъдат за вас, още по-приятни, успокояващи почивни дни. А сега не сменяйте честотата. Три музики, новините и следобедът на Ади. От мен лека доработка и много хубави събота и неделя.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Hype. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Служебният вътрешен министър Емил Дечев официално предаде поста на своя наследник Иван Демерджиев. На церемонията Дечев отчете като основен успех на служебния кабинет провеждането на честни и прозрачни избори и заяви, че МВР е работило без двойни стандарти, с нулева толерантност към изборните престъпления.

0: Той подчерта, че за малко повече от 2 месеца е било възстановено доверието както в системата на Вътрешното министерство, така и сред обществото, което е довело до повече сигнали за нарушения. Новия министър Иван Демерджиев благодари за работата на екипа на Течев и заяви, че борбата с корупцията и прочистването на системата ще бъдат сред основните приоритети на МВР. По думите му, служителите, които работят по закон, ще получат подкрепа, а към нарушителите ще има нулева толерантност. Демерджиев коментира и кадровите въпроси в министерството, като заяви, че към момента според него няма причина за смяна на изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев. Уточни обаче, че окончателното решение е на Министерския съвет. Вече бившия служебен финансов министър Георги Клисурски съобщи, че са възложени 5 финансови инспекции на обществени поръчки в агенция Митници и е подаден сигнал до банков надзор на БНБ за потенциално проблемни кредити, отпуснати от Българската банка за развитие. По думите му, проверките трябва да бъдат доведени до край от новото ръководство, като целта е гарантиране на прозрачност и ефективен контрол. Клисурски увери, че ББР остава стабилна и може да бъде използвана за подкрепа на малки и средния бизнес. Той отчете, че като служебен министър е изпълнил основните си приоритети – осигуряване на средства за изборите, удължаване на бюджетните мерки и разплащане на общински проекти. В заключение, Клисурски пожела успех на новия финансов министър и на новото правителство. Новия министър на образованието и науката професор Георги Вълчев официално встъпи в длъжност, като прие поста от служебния министър професор Сергей Игнатов на церемония в Министерството на образованието. В първото си изявление Вълчев подчерта необходимостта от приемственост и политически консенсус в образователните политики, като заяви, че няма модерно бъдеще без модерно образование. Той посочи, че министерството има ключова роля за развитието на системата и благодари на служителите за техния професионализъм. Служебният министър Сергей Игнатов отчете, че ведомството се предава в добро състояние и благодари на екипа си за работата. Той отбеляза, че основните текущи задачи са свързани с предстоящите матури и националното външно оценяване. Иран е задържал петролен танкер в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол. Това съобщиха ирански държавни медии, цитирани от агенция Reuters. В изявление на иранските въоръжени сили се посочва, че танкера под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол, като се е възползвал от обстановката в региона. Петролният танкер, който от февруари е включен в санкционен списък на Съединените щати, е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти според иранските медии. Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския с Оманския залив. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19.

0: Ето, че се срещаме отново и с честотите на Magic. Ами да, почивните дни идват, намираме се на финала на работните задължения за седмицата и предполагам всички чакаме събуждането без аларма в събота, но и за това ще дойде времето. А сега изпращаме последните минути в офиса за седмицата с още любими парчета и след малко е време за Ванеса Паради, която ще ни качи на такси почти в час пик.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
7: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
8: Следобедът на Ади.

се. Чухме току-що по Magic, приятели, в 16 часа и 25 минути. Наистина, с всяка една изминала песен се доближаваме до почивката и предстоящите почивни дни. А сега продължаваме с музикал.

I'm No Good на Amy Winehouse, част от нейния албум Back to Black от 2006 година. И тук също така интересно е, че Winehouse и Rolling Stones имат своя собствена история. Покойната изпълнителка се присъедини към групата на сцената през юни 2007 година по време на фестивал в Великобритания. Също така по време на това интервю Вулт разказа и за песента Back in Your Life, в която по думите той прави едно фантастично китарно соло. Музиканта призна, че е записал партията в изключително емоционален момент, в деня, когато е научил за смъртта на Брайан Уилсън от Beach Boys и само дни след загубата на музиканта и продуцента Sly Stone. По време на гостуването си Вулт се върна назад във времето и си спомни как е учил музика и изкуство от по-големите си братя, как е получил първата си китара, как е бил без пари преди славата. Също така, това гостуване в изключително популярно предаване в Щатите се случи само 24 часа след като фронтмена на Rolling Stones Мик Джагър се появи в предаването, за да участва в комедиен скетч. А преди премиерата на албума, групата вече представи и две песни Rough and Twisted и парчето In the Stars, които ако не сте чували, горещо препоръчвам, защото са прекрасни, а ние по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме. Време е за Viacom Deals.

Средата на първия ни час заедно за днес. Преминаваме, приятели, на бързо и на киновълна. Нови лица в конкурсната програма, почет на Златна палма за режисьора на Властелина на пръстените Питър Джаксън и американски звезди на Червения килим. Въпреки отсъствието на големи студия, са сред очакваните моменти на предстоящия 79-ти кинофестивал в Кан. Наистина, един от най-големите акценти е именно почетната награда за Питър Джаксън. Филм на Джаксън всъщност никога не е бил селектиран за кинофестивала в Кан, но на 64 години новозеландският режисьор и продуцент ще получи престижна, макар и закъсняла награда като признание за цялостната му кариера. Двете трилогии на Питър Джаксън, съответно Властелина на пръстените и Хоббит, адаптирани под творбите на Толкин, го твърдиха като режисьор на грандиозни проекти. През 2001 година в Кан той представи първите кадри от Властелина на пръстените за другата на пръстена, момент, който постави началото на световната мания около трилогията. На друга легенда на киното, но преди всичко на музика, 84-годишната Барбара Стрейзън също ще бъде оказана чест на церемонията, обаче по закриването на фестивала. А сега да обсъдим и кои са новите лица, понякога критикуван заради предполагаемо фаворизиране. Кинофестивала в Кан тази година е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма, включваща общо 22 филма. Сред новите лица, които ще участват в надпреварата за Златна палма, с испанците Хавиер Калво и Хавиер Амброси с филма Черна топка. Също така, сред новодошлите, които могат да

претендират за Златна палма, са и французите Артюр Арари, Жан Ери и Шарлин Буржуа Таке. Надявам се, правилно успях да произнеса техните имена. В програмата са включени страни, които никога до сега не са имали филми в селекцията на Кан, като Коста Рика, например, в секцията Особен поглед, Йемен и Косово пък са в селекцията Седмица на критиката. Тази година в Кан няма да бъдат нито Стивън Спилбърг, нито Кристофър Нолан, чието филми Деня на истината и Одисей са сред най-очакваните през цялата година, а самия кинофестивал ще започне на 12 май и ще продължи до 23 май. Сред очакваните звезди са още Рами Малек, Уди Харлсън и Кристен Стюарт. Ще следим събитията около бляскавото събитие с огромен интерес, а ние по Magic продължаваме с Мадона.

0: 13 минути преди 17 часа и всички знаем какво означава това, особено в петък. Свободата наближава, приятели, и взимаме си довиждане с всички работни задължения и ни остава само да преодолеем трафика преди да се отдадем на безгрижие в следващите два дни. А час пик ще бъде по-приятен, когато я прекарам в приятна музикална компания на Billie Ocean, Roxette и UB40 по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: След обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев откри първото заседание на новия министерски съвет, като очерта отново основните приоритети, а те са овладяване на растящите цени, подготовката на бюджета и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост чрез реални реформи. Той подчерта необходимостта от решителни действия срещу корупцията и заяви, че правителството ще работи за разграждане на олигархичния модел, включително чрез законодателни промени в съдебната система и избор на нов главен прокурор. Сред останалите приоритети Радев откори подобряване на бизнес средата, намаляване на регулациите, ускорена дигитализация и привличане на инвестиции. По думите му, ключова задача е и гарантирането на

0: по-висока сигурност чрез модернизация на армията и фокус на МВР върху престъпността и корупцията. Премиера посочи още реформата в здравеопазването и изграждането на национална детска болница, подобряване на образованието, както и развитие на инфраструктурата и енергетиката като стратегически приоритети за правителството. Той даде една седмица на министрите да направят проверки на състоянието, в което заварват поверените им ресори. Обходи и проверки на терена на свлачището по пътя Смолен-Пампорово се извършват ежедневно, като при последния оглед не са установени нови активирания или раздвижване на земните маси. Това съобщи областния управител на Смолен Зарко Маринов, който уточни, че към момента терена е стабилен, но сериозни притеснения предизвикват прогнозите за очаквани валежи в района в следващите дни. По думите му са проверени и всички водоеми в района съвместно с ВИК Смолен, като не са открити нарушения и е изключен на вероятността за влияние от тях върху свлачището. Общината проучва варианти за обходни маршрути, включително участък над свлачището и стария път Смолен-Левочево, като се извършват заснемания и анализ на собствеността на терените. На 14 май се очаква заседание на кризисния щаб с участието на експерти от университети, Българската академия на науките и държавни институции, на което ще бъдат обсъдени възможни решения за справяне с ситуацията. По-рано днес новия регионален министър Иван Шишков посочи сред приоритетите си именно решаването на проблема с прекъснатия път. Временна автобусна линия с номер М3 с маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Ге ще замества спрените метровлакове до 20 юни, съобщават от столичната община. Движението на метровлаковете в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър временно ще бъде преустановено от 11 май поради изграждане и монтаж на сложни съоръжения за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. За периода до 20 юни движението на влаковете по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Разписанието на метробус М3, включително маршрута и часовете на движение, ще бъде публикувано на сайта на Центъра за градска мобилност от събота 9 май. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Тир се запали в движение на магистрала Тракия край Пловдив. Инцидентът е станал преди 15 часа до разклона за Царацово. Тежкотоварният автомобил се отправил в посока Бургас, когато шофьора забелязал, че от задната част на ремаркето излиза пушек. Огън е обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето. Водачът успял да отбие в аварийната лента. На място пристигнали два екипа на пожарната, които са потушили пламъците. При инцидента няма пострадали. В района обаче се е образувало сериозно задръстване от километър и половина, полицейски патрул регулира движението. Шофирайте внимателно.
1: Следобедът на Ади.

0: Микс по Magic 18 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, във втория ни час заедно за днес. И както може би вече знаем, всъщност от 8 днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света, а именно Giro d'Italia. Старта беше даден в Несебър. Втория етап е утре, като той е и най-дългия от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Ще участват общо 23 отбора, над 200 елитни състезатели и придружаващи ги екипи от над 2000 души. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа са въведени специални организации на движението. В София празничната програма започва още от днес. Площад Свети Александър Невски ще се превърне в сърцето на Джиро парк, място, където деца, семейства и фенове ще споделят радостта от спорта, а вечерта ще завърши с концерт на Роби и диджей парти под звездите. На 9 май, в Деня на Европа, улиците на София ще оживеят с велошествие, в което кмета Васил Терзиев, посланици на държавите от Европейския съюз и граждани ще карат рамо до рамо в послание за единство и движение. Пред Национален дворец на културата пък ще се разположи Европейско селище, едно пространство за срещи, вкусове, идеи и много вдъхновение. А музиката ще бъде навсякъде по време на тези три дни. Кулминацията идва и на 10 май. Хиляди граждани и гости ще се включат в масово велошествие в 14 часа, което ще поведе Васил Терзиев от Орлов мост до метростанция Цариградско шосе. Малко по-късно, в същия ден, около 17 часа, професионалните колоездачи ще финишират пред Стария парламент, а финалната церемония и концерта на Cool Dance ще поставят емоционален завършек на тези три вълнуващи дни. Тук също е важно да отбележа, че всички събития са с вход свободен, а ние, приятели, продължаваме музикалната обиколка без състезателен характер с Undercover само след минута по Magic.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно.

0: Волно.
1: Променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар Илиянци.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: След обедът на Ади.

Teddy Swims по Magic. И с наближаването на лятото, желанието за почивка на морето започва да нараства все повече и повече. Но не винаги всичко е цветя и рози. И какво се оказва, приятели? Дългогодишният ваканционен ритуал, известен като войните на шезлонгите, вече стигна и до съда. Германски турист получи обезщетение, след като заяви, че по време на почивка в Гърция той и семейството му не са могли да използват шезлонгите край басейна, тъй като други гости многократно ги запазвали с кърпи още преди изгрев слънце. Неназованият мъж спечели изплащане на сума над 900 евро след семейно пътуване до Гърция, което е било през 2024 година. Той твърди, че ежедневно отделял около 20 минути, за да търси свободни шезлонги, въпреки че ставал в 6 сутринта, за да осигури места за своето семейство, а децата му били принудени да лежат на земята. След преживяното, туриста заведе дело срещу туроператора си, като посочи, че е допуснал подобна практика на резервиране да продължи и аргументира, че на практика шезлонгите са били неизползваеми, защото почти постоянно били заети чрез предварително запазване. Туроператора първоначално изплатил компенсация от 350 евро, но съда преценил, че мъжът има право на по-голямо обезщетение и така в районния съд в Хановер съдиите отсъдиха в негова полза, като постановиха, че семейството трябва да получи възстановяване на стойност 986 евро и 70 цента за пакетната си почивка, която определиха като, цитирам, дефектна. Анонимният турист е платил над 7000 евро за пакетна ваканция на доста популярния гръцки остров Кос. В съдебната зала той заяви, че туристическата компания е знала за забраната в курорта за запазване с кърпи, но не е наложила спазването й. Съдиите приеха, че макар компанията да не управлява самия курорт, е трябвало да гарантира, че в обекта има разумно съотношение между броя на шезлонгите и броя на гостите. Войните за шезлонги, приятели, стават вирусни и подобни войни съвсем не са новост. Ситуацията достигна връх през лятото на 2025 година, когато вирусни видеа в социалните мрежи показаха почиващи в Тенерифе, които предпочитали да спят на шезлонгите, забележете, за да са сигурни, че ще си запазят място край басейна. Друго видео показа туристи, които тичат около басейн отново в хотел в Тенерифе, за да оставят кърпи върху шезлонгите и да си запазят място на слънце. В някои части на Испания туристи пък са били заплашвани с глоба от 250 евро за окупиране на шезлонг, а някои туроператори са били принудени да преразгледат правилата си относно шезлонгите. Колкото и неприятно да звучи, може би е по-добре да се борим за свободен шезлонг на някой гръцки остров, отколкото за свободно парко място пред блока, но това е съвсем друга тема на разговор. А ние в час пик продължаваме с Share по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Culture Club. 20 минути преди 18 часа чухме, приятели, а Европа се подготвя за едно от най-очакваните астрономически събития на десетилетието – пълно слънчево затъмнение, което на 12 август ще бъде видимо от части на континента за първи път от 27 години насам. Явлението ще може да се наблюдава от редица държави, сред които Испания, Исландия, Португалия и Гренландия, когато Луната напълно ще закрие Слънцето за няколко минути. Астрономи отбелязват, че затъмнението ще премине през сравнително тесен коридор на пълна видимост, а милиони туристи и любители на космоса вече планират пътувания до местата с най-добри условия за наблюдение. В много региони се подготвят специални събития, фестивали, свързани с рядкото небесно явление. Сред най-предпочитаните дестинации е испанската област Навара в северната част на страната. Района, известен с тихите си села и обширни природни територии, попада в зоната с добра видимост на затъмнението. Също така, Балеарските острови се очертават като една от най-търсените точки за наблюдение. Заедно с Майорка, Менорка и Биса вече отчитат засилен интерес от туристи заради очакваното съчетание между затъмнението и летния сезон. Исландия също попада в зоната на пълната фаза. Затъмнението там ще продължи около 2 минути и 9 секунди. Части от столицата Рейкявик също ще бъде в пътя на затъмнението. С Гренландия също пък може да предложи благоприятни условия. В Португалия затъмнението пък ще може да се наблюдава напълно в природния парк Монтезиньо в североизточната част на страната. Според астрономите, пълните слънчеви затъмнения остават сред най-редките и впечатляващи небесни явления, тъй като изискват почти съвършено подреждане между Слънцето, Луната и Земята, а следващото пълно слънчево затъмнение, видимо от всички големи части на Европа, няма да се случи преди 2033 година. А ние, приятели, продължаваме с Армия в Ловърс малко по-късните следобедни часове този петък.

0: Erasure, 12 минути преди 18 часа. Малко остава до края на трафика за днес. Знаем, традиционно в петък е натоварено не само по ключовите кръстовища, а и по изходите на по-големите градове, така че ви пожелавам, приятели, приятно пътуване, а компания ще ни правят Starship само след минута по Magic.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
6: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев възложи на всички министри в рамките на една седмица да изготвят подробен анализ на финансовото състояние, приоритетите и дейността на ведомствата, за които отговарят. По време на първото оперативно заседание на кабинета, той поиска оценка на ефективността на администрацията, както и преглед на проблемни договори и обществени поръчки с възможности за тяхното прекратяване или ревизия. Радев посочи, че в част от администрацията се наблюдава значително увеличаване на персонала при непроменен обем на работата и настоя за оптимизация на структурите. По думите му, резултатите от анализите ще бъдат основа за изготвянето на държавния бюджет, като специален акцент трябва да се постави върху скрития дефицит, неразплатените разходи и реалното финансово състояние на ведомствата. Централната избирателна комисия обяви днес нови 9 депутати, които ще заемат местата на народните представители, които станаха членове на новото правителство начело с Румен Радев. По закон това са следващите в кандидатската листа на Прогресивна България. Новите депутати ще са в 52-то Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си. На мястото на Румен Радев от столичния 25-ти МИР в парламента влиза Александра Ангелакова. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание следващата седмица. Съединените щати очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес на фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Това стана ясно от думите на държавния секретар

0: на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим. Техеран коментира по-рано, че все още не е взел решение по американския план. Според президента Доналд Тръмп, примирието все още се спазва. Най-новото американско предложение предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. На фона на тези събития цените на петрола останаха стабилни, като фючерсите на сорта Brent се колебаеха около 101 долара за барел. Заложническа криза в Западна Германия приключи без пострадали. По-рано днес хора бяха взети за заложници по време на банков обир в град Зинцик. Всички те вече са освободени невредими, съобщиха от полицията. Според властите, двама души са били открити заключени в помещение на трезора при акция на специалните части. Извършителите обаче са избягали и се издирват. По информация на полицията няма опасност за гражданите, разследването продължава. За сега не е известно каква сума е открадната от банката. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 19. От 10 часа и 30 минути утре в София поетапно ще се спира движението по маршрута на велошествие по повод Деня на Европа. Ограниченията ще са по маршрута площад Свети Александър Невски, по улица 15 ноември, по булевард Цар Освободител, надясно по булевард Васил Левски, направо по булевард Патриарх Евтими, наляво по булевард Витоша до пилоните на НДК, където е финала. От 9 часа до приключване на събитието ще са забранени престоя и паркирането по маршрута.

Tonight Wayne, 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади и се радвам, че отново ще споделим следващите 60 минути с честотите на Magic. И ето, че започваме третия ни час заедно за днес литературно, като първата книга за обира в Лувъра, извършен през октомври миналата година, от днес е налична във Франция. Разследващата книга е на журналистката Патрисия Тораншо и разказва задколисната история на деянието, извършено посред бял ден в най-известния музей в света. Разказа отразява изблъсъка на култури между извършителите, незначителни бандити от предградията и престижния световен музей. В книгата си авторката нарича деянието, цитирам, типично френско, тромаво, грубо, но дръзко. В края на май ще излезе още една книга за обира на Лувъра, автори на която са трима журналисти. Дръзкият обир на прочутия музей беше извършен на 19 октомври 2025 година от четирима престъпници, след като разбиха витрините в галерията на Аполон, извършителите откраднаха общо 9 бижута. Едно от тях беше инкрустираната с 1354 диаманта корона на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III. За жалост обаче, тя беше изпусната от крадците по време на тяхното бягство и по този начин беше повредена. Стойността на задигнатите бижута беше оценена на 88 милиона евро, а парижкият прокурор Лор Бекю допусна, че поръчителите може да са чужденци. Разследването на обира се води от над 100 следователи, но за сега не са открити никакви следи от откраднатите бижута.

0: на френската корона, така че темата Собира продължава, ще я следим изкъсо, а ние посрещаме почивните дни с Ким Уайлд след секунди по Magic.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
5: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
6: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
7: Отлита ми я!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
8: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
9: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
10: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
11: Следобедът на Ади.

Falter. Чухме по Magic с парчето Bad Day. Едно напомняне, че дори да имаме лош ден, тези моменти отминават, приятели, и просто трябва да си ги преживеем. А в крайна сметка мисълта за почивката, която ни предстои идните дни, е предпоставка за това да се усмихнем и да очакваме с нетърпение и хубавите неща, които ни предстоят. А сега си говорим

признателност към хуманността и към хората, които ежедневно помагат на пострадали, уязвими и нуждаещи се без значение от тяхната националност, религия или убеждения. Датата е с още много от тази музика, която обичаме по Magic.

чухме по Magic, а сега се връщаме на литературна тема, приятели, тъй като Международната награда Booker ще обяви победителя за 2026-та на церемония на 19 май в Лондон, а събитието, приятели, ще може да се наблюдава и наживо онлайн. Това съобщават организаторите на проявата на своя официален сайт. Победителя ще бъде открит от председателя на журито за 2026-та година, това е писателката Наташа Браун. Освен от прякото излъчване в интернет, името на победителя ще стане ясно и чрез прес-съобщение до медиите, както и на уебсайта и социалните канали на наградата, допълват организаторите. Тази година наградата отбелязва 10-та си годишнина в сегашния формат и се утвърди като най-влиятелното отличие за преводна литература в света. Сред акцентите на червения килим ще бъдат 6 късометражни филма с участието на актьори, които ще четат откъси от номинираните книги. Церемонията ще бъде наблюдавана от авторите и преводачите в списъка с номинирани, както и от представители на културния сектор. Тази международна награда, приятели, отличава ключовата роля на превода и разделя голяма парична награда за победителя от 50 000 паунда по-равно между автор и преводач. Носителите ще получат и трофей, глобална аудитория и повишен интерес към произведенията си, а на нас ни предстои да чуем Макси Прийст почти на финала на срещата ни в споделения ни следобед този петък.

0: London Beat, 12 минути преди 19 часа. Щом стрелките на часовника, приятели, покажат това, знаем, че е време да се впуснем в нова ефирна среща. Аз съм Ади и ви очаквам след няколко парчета в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олиоклас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
3: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19. До 10 май за провеждане на колездачната обиколка Джиро ди Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Утре, 9 май, ще се проведе втория етап на състезанието, който стартира от Бургас в 12 часа, ще премине през Сливен и Ямбол и ще завърши във Велико Търново около 17 часа. Ограниченията в движението ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите. Подробен маршрут е публикуван на сайта на пътната агенция.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели, и добре дошли в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Аз съм Ади и днес отново съм подбрала няколко интересни нови научни изследвания, които ми се иска да ви споделя. Пренасяме се в южното полукълбо, където изчезнал вид коала с големи подвижни устни е идентифициран от учени в Австралия след повторно изследване на фосили в музей в град Пърт. Екип, ръководен от Кени Траво Йон, куратор на отдела за бозайници в музея на Западна Австралия, установи, че в каменелости, за които дълго време се смятало, че принадлежат към съвременния вид коала, всъщност са на отделен до сега неизвестен вид. Изследователите анализирали десетки кости от фосилни екземпляри в колекцията на музея, като сравнили черепи и зъби на съвремени коали от източното крайбрежие на Австралия с наличните в експозицията. Те установили, че има ясна разлика между останките на западните екземпляри и тези открити в югоизточната част на страната. Дълбоките бръзди в скуловата кост са приютили голям лицев мускул, което предполага, че животното може да е имало необичайно големи подвижни устни, вероятно за манипулиране на листата на евкалипта или може би за разширяване на ноздрите, за да подобри обоянието си и да открива храна от по-големи разстояния, казват от екипа. Скелета на този вид вероятно е бил по-малко гъвкав от този на съвременните коали и може би е прекарвал по-малко време в придвижване между дърветата. Според откритията, този вид е изчезнал преди около 28 000 години, а периода съвпада с голямо климатично събитие, по време на което евкалиптовите гори са се свили до около 5% от сегашната си площ. А ние, приятели, продължаваме с още от любимите ни хитове по Magic.

0: Продължаваме да си говорим за интересни и любопитни новости от света на науката. Приятели, не знаехте това? И ето, че международен екип от астрономи определи по-точно границата на зоната, в която се раждат нови звезди в Млечния път. Оказва се, че активният край на галактиката се намира на около 35 000-40 000 светлинни години от централната черна дупка, по-близо до Земята, отколкото учените предполагаха досега. Така се оказва, че нашата планета е значително по-близо до периферията на галактиката, отколкото до нейното ядро. Изследването, ръководено от Карл Фитени от Университета на Малта, потвърждава теорията, че галактиките растат отвътре навън. Новите звезди се формират първо в плътните централни облаци, а с времето процесът постепенно се измества към външните части. След анализ на близо 100 000 звезди, учените откриват характерен модел. Звездите стават по-млади с увеличаване на разстоянието от центъра, но само до границата от около 40 000 светлинни години. След тази точка възрастта им отново започва да нараства, което подсказва, че там звездообразуването практически спира. Макар да съществуват звезди и много по-далеч, на стотици хиляди и дори милион светлинни години, то те не са се образували там. Според астрономите, тези звезди са мигрирали навън вследствие на гравитационни взаимодействия в галактиката. А откритието е важно за разбирането на 13-милиардната история на Млечния път и ще помогне на учените да усъвършенстват моделите за формиране и развитие на галактиките в Вселената.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко. В един много сериозен

0: сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.

Здравейте в средата на Не знаехте това по Меджик. Днес си говорим за интересни нови научни изследвания и учени от университета на Осака в Япония разкриха каква е тайната за впечатляващата скорост и маневреност на делфините. Според тях ключовата роля играе опашката на животните, която създава мощни водни вихри и генерира основната тяга при плуване. Делфините могат да развиват скорост между 37 и 55 км в час и отдавна са сред най-бързите морски бозайници. Въпреки това учените дълго време не успяваха напълно да обяснят как постигат такава ефективност във водата. За да намерят отговора, изследователите използвали прецизно компютърно моделиране и суперкомпютърни изчисления, които пресъздават движението на водата около тялото на делфина. Анализа показал, че при всяко движение на опашката се образуват големи вихрови пръстени. Те изтласкват водата назад и създават силата, която движи животното напред. Освен големите вихри, се появяват и по-малки турбулентни структури, но учените установили, че те почти не допринасят за движението и са по-скоро страничен ефект от потока. Изследването показва още, че този механизъм работи ефективно при различни скорости, което го прави универсален. А според учените, откритието може да помогне за разработването на ново поколение подводни роботи и апарати, които да бъдат по-бързи и по-енергийно ефективни, имитирайки движенията на морските животни. А по Меджик продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Ето, че се срещаме и почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. И преди да се разделим, ви споделям, че астероид в космоса вече носи името на бившия папа Лъв 13. Космическата скала орбитира около Слънцето под новото си наименование на рожденото име на Джоакино Печи, който по-късно ще стане и папа Лъв 13, роден през 1810 година и напуснал ни през 1903. Италианец е написал първата социална енциклика на Римокатолическата църква. Това е папско писмо с насок изпратено до всички епископи. Лъв 13, приятели, още е известен като папата на работниците, така го нарича и настоящия папа Лъв 14. Наследството му включва Ватиканската обсерватория, която той основава, а снимки от началото на миналия век показват куполите на телескопите на обсерваторията върху стените на папската държава. Астероида, носещ името на бившия папа, е открит от астронома Казимиерас Чернис и астронома от Ватиканската обсерватория отец Ричард

0: Бойл. Лъв 13 не е първият папа, на когато е кръстен астероид. Между другото, малка планета носи името на бившия германски папа Бенедикт 16, а астероид е кръстен на създателя на григорианския календар папа Григорий 13. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май Pet Mall в хит Младост.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.